0: کورته نن می پنجويسته مده ته هغه سه اوراجه غنه ها
1: زه وایم خود اوراجه غنم ولې چې تاسو کوم مشتری یاته کنه بل چې کم پروګرامونه را تا کوی مشتری اوراجه را یاتی
0: ډیر مهرباني ډیر شکریا
1: او بس چوک ما واز ار ویا غوت ټول ته سلامونه تا ته سپیشل سلام
0: ډیر مهرباني اختر زمانه ډیر مهرباني جی دا اختر زمان مشتری د لونی کلینا او د مش پروگرام خوش کړه دا رنوال نا ملازم دکاندار ملازم دکاندار پروگرام خوش ډیره مهربانی ډیره شکریا او غبر گلینا فرید الله عجز فرید الله حجز ها پروگرام خوش ډیره مهربانی ډیره شکریا دا کال بوګوري چ چوک دا. السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چو خبره کې لکم جنا
1: شیرانی
0: سے کوشش کو او لکه موږ چې کوم ناتونه ما موږ خوش کړی دي موږ ریډیو پاکستان ډېر اسماعیل خان ډېر شنات خوان او امین جان امین مرحوم او وفات دا نو هغه ول نات مو دغه کړی دا یو دوه نور هند کړی دي چې ان شاء الله په پروګرام شه ټیم ملاو سي نو د تا واقعیا به ضرور پېښ کوو او
1: صحیح دا خلک یې د کساز ما نه څور تر دغه څه کې ځای کړی دا
0: ټیک سو ان شاء الله پوره پوره کوشش د تکو خو کبه نه سو ملاو به خپکه جن نه
1: ما یو دوه درو ته سلام نه
0: وای وای وای دوه درو ته نه پینجو ته خو وای
1: انیت خان داوره کرم ته سلام رحمان خان پلوچ میله والے ته سلام تاج استاد ته سلام وسندار شیرانی ته سلام ټول مګر ته سلامونه دعا غانې نه کې دي
0: ډیره مهرباني دي ما مول لوري سپیشل سلامونه ور ور رسېږي ته تحمل غرو ته
1: وعليكم السلام
0: ډیره مهرباني شیرانی دا و احمد شاه شیرانی مشترا نمختنه کارر ګور کې مشترا چا السلام علیکم
1: وعليكم
0: جی چو جی جی
1: امین جان امین وال نظم ته په دغه ام انتظار مې
0: درنه اچا اچا بس درته لګوي بس خالی دور ټیم راکه چې د تکال بند کې ان شاء الله ډایرکټ درته لګو بس نہ یار میسج والا نمبر دینا سمجھو میسج دینا ماتا یاد دا بالکل یاد ہے لش دے کالو نہ واخلو اروی دن کو تو ٹیم ورک اپ وقفے ورتا وہ لگو بے بلش صحیح دا نہ تو نہ منور سیٹ کری دی یو دا نہ دی کا نہ کھول کا دل وجہ نہ مجھے ویلا چھ لش دے کالو نہ واخلو اروی دن کو تو ٹیم ورک بے کے دے سی یو نی مروی دن کے وی دکی جی نو دے زبردست اروی دن کو سالر ولدا سی جگہ وچ بس
1: بالکل
0: ڈائریکٹ درو لگے دا ڈائریکٹ درو لگے دا